0: niuri istorija ir joje netrūksta scenų, kurios gali ir labai sunkiai susižiūrėti, serialo kūrėjai nevengia ir komiškų epizodų. Ypač įsimintinos yra garsios to meto aktorės, kuri labai domėjosi šią bylą pamokos teisiamai merginai, kuriuose ji demonstruoja, kaip reikia elgtis teismo salėje, kaip užvaldyti prisiekusiųjų dėmesį ir simpatijas, kada pravirkti ir kaip taisyklingai nualpti. Būtent tokie epizodai padaro šį serialą lengviau žiūrimų.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Darbo sutarties pabaiga, studijų baigimas, savarankiškos veiklos pradžia ar jos nutraukimas. Pasikeitus gyvenimo aplinkybėms keičiasi ir gyventojų privalomojo sveikatos draudimo statusas. Tokiais pereinamaisiais laikotarpiais svarbu žinoti, kada draudimas dar galioja, kada suteikiamas papildomas mėno ir ką per jį reikia padaryti, kad draudimas nenutrūktų. Įprastai dirbantiems pagal darbo sutartį savo draudimu patiems rūpintis nereikia. Kas mėnesį privalomojo sveikatos draudimo įmokas apskaičiuoja ir į sodrą perveda darbdavys. Tačiau pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus darbo santykius nutraukti, sveikatos draudimo situacija keičiasi. Tam tikrais atvejais įmokomis turi pasirūpinti pats gyventojas. Nutraukus darbo santykius, draudimas lieka galioti iki to mėnesio, kada buvo nutraukta darbo sutartis pabaigos. Tad jei darbo santykiai baigėsi pavyzdžiui rugpjūčio 10 dieną, draudimas galios iki rugpjūčio 31 dienos. Tačiau ir pasibaigus sveikatos draudimo galiojimui taikoma papildoma mėnesio garantija. Tai yra draudžiamieji gyventojai dar vieną mėnesį gali naudotis kompensuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Pavyzdžiui, nutraukus darbo santykius rugpjūtį, papildomas mėno galiotų visą rugsėjį. Papildomas mėno yra laikina priemonė suteikianti galimybę gauti kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, kad pereinamųjų laikotarpių gyventojas spėtų susitvarkyti visus draudimo klausimus. Tačiau suteikta galimybė gauti sveikatos paslaugas neatleidžia nuo pareigos sumokėti įmoką iki tokio papildomo mėnesio pabaigos dienos. Jeigu per papildomą mėnesį gyventojas vėl įsidarbina arba tampa apdraustas valstybės lėšomis, savarankiškai PSD įmokos mokėti nebereikia.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nuneždamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalis. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: garabato.
1: Lo que pasa cuando sale por la puerta. Por eso DJ Pomela, tu perrito pa' llorar.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybėse. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija atakavo elektrinę po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Kiek anksčiau Zelenskis pareiškė, kad Trumpo pranešimas apie paliaubas jam naujiena. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Gronskienė, rodo Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausos skelbia Delfi projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendro sąrašo sudaryto susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų, tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė jokių konkrečių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kyjevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Šildymą pastatuose su senai šilumos punktais pradeda dalis šalies savivaldybių. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto. Jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
1: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien bus nukreipiamas apylanka. Vėja Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Vos išvengę pralaimėjimo Kėdainiuose, Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102. Pasiekė ketvirtą pergalę iš 5, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Šiandien jungiamo šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose yra modernizuoti, automatizuoti punktai. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Šildymo sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų bei Palangos savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius, yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų ir respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos Husių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Vienas svarbiausių Europos tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių prasideda Varšuvoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Varšuvos saugumo forumas kasmet suburia aukščiausių lygio politikos lyderius, kariuomenių vadus, gynybos pramonės atstovus. Strateginėse diskusijose aptarėme aktualiausi saugumo iššūkiai. Renginyje vadovaujamasi neoficialia Varšuvos taisykle. Tai reiškia, kad forumo dalyviai raginame atsisakyti aptakių diplomatinių frazių ir kalbėti visiškai atvirai, kad būtų pasiekti realūs ir greiti saugumo sprendimai. Kasmet forumo metu teikiamas prestižinis laisvės ir apdovanojimas asmenims ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusioms prie demokratijos ir laisvės klaidos. Šie apdovanojimai yra gavę ir Lietuvos prezidentai – Valdas Adamkus bei Dalia Grybauskaitė.
1: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į savivaldybės dėl būsto šildymo kompensacijų šiemet kreipiasi gerokai daugiau žmonių. Palyginti su pernai, labiausiai, daugiau nei trečdaliu, prašymų skaičius išaugo Kauno rajone. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Okay. Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Grunskienė, rodo Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos skelbia Delfi. Projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendro sąrašo sudaryto susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų. Tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas nepateikė jokių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Kremlio žinios apie paliaubas kol kas nekomentavo. Dėl būsto šildymo kompensacijų savivaldybė šiemet kreipiasi gerokai daugiau gyventojų. Ir samiau Vaidas Bučys.
2: Palyginti su pernai, Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35, Kėdainių rajone 29, Panevėžyje beveik 19, Klaipėdoje 14%. Vienintelė Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją. Prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio.
1: Maisto banko akcijos savaitgalį surengtos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu paukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 eurų. Paskutinė šių metų Nobelio premijos laureatas bus paskelbtas šiandien. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O šiandien paaiškės, kam atiteks ekonomikos premija. Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos paramokslininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų. O čia sporto naujienos. Vos išvengę pralaimėjimo Kėdainiuose, Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102, pasiekė ketvirtą pergalę iš penkių, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.
2: El pasado

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio 1 šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Radio 5.

0: jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Šalinti nuvirtusių medžių lietingą ir vijotą savaitgalį, ugniagesiai gelbėtojai vyko daugiau nei 100 kartų. 84 penktadienį, 17 šeštadienį. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu, penktadienį daugiau nei pusės iškvietimų 54 sulaukta pajūryje. Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių elektros perdavimo linijų. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų ir respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos gusių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Keliams ir tiltams vyriausybė tikėsi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Išsamiau Vaidas Bučiais.
2: Tokią sumą susisiekimo ministerija tikisi pritraukti per 7 metus. Pinigai būtų skirti automobilių, kelių ir tiltų atnaujinimo projektams. Investicijos privačiam verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Anot ministerijos, dabartinis finansavimas neužtikrina kelių atnaujinimo spartos. Pasitelkus verslą, pirmuoju etapu planuojama įgyvendinti Zarasų aplinkelio bei Klaipėdos pietinio aplinkelio projektus, rekonstruoti kelio tarp Kauno ir Alytaus ruožą, taip pat sutvarkyti 99 tiltus bei viadukus įvairiuose miestuose.
1: Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2 metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje šiandien vėl neįvyko. Jau antrą kartą nesusirinko reikiamas tarybos narių skaičius. Posėdėje ir vėl nedalyvavo lenkų frakcijos atstovai. Maisto banko akcijos savaitgalį surinktos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 eurų. Paskutinis Nobelio premijų savaitės laureatas bus paskelbtas šiandien. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Apie vidurdienį bus atskleista paskutinė šių metų Nobelio premijų paslaptis. Bus paskelbta, kam atiteks ekonomikos premija. Ji yra vienintelis apdovanojimas, kuris nebuvo numatyta Švedijos pramonininko Alfredo Nobelio testamente. Todėl nuo 1969 ji teikiama Stokholme, o ne Osle, kaip kitos premijos. Pasaulio žiniasklaida spėlioja, ar šį kartą prestižinio apdovanojimo bus pagerbta moteris. Iki šiol tarp 99 ekonomikos premijos laureatų buvo tik trys moterys. Ši premija yra rečiausiai moterims skiriamas Nobelio apdovanojimas.
1: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vėduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien nukreipiamas apylanka. Vėl Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Pralaimėjimo Kėdainiuose vos išvengė Kauno Žalgirio krepšininkai, pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kelnio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie neatsilaikė prieš Gargždus 82-101, pasiekė ketvirtą pergalę iš penkių, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Tai geriausias akcijos rezultatas per 6 metus. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laikotarpį pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Jungtinės valstijos grasina nebetiekti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų, jeigu ši atakuos rusų naftos gamyklas. Pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, tokie perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Vaidas Bučys. Į Kauno rajono savivaldybę dėl būsto šildymo kompensacijų iki šiol kreipėsi 366 gyventojai, arba 35% daugiau nei pernai. Tai didžiausias augimas palyginti su kitomis savivaldybėmis. Didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją – prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio. Per 30 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas pritraukti pareigūnus į regionus. Siūlo vienkartinės išmokas, paramą būstui ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Viena didžiausių paramų skiria Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės. Pareigūnai įsipareigojusiam tarnauti 5 metus mokama 10 tūkstančių eurų vienkartinės skatinamoji išmoka. Vilniuje jau pasirašytos 78 sutartys. Vilniaus rajone 6. Kaune remontuojant Alfonso Meškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę, nuo šiandien eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Ji leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Ateinantį ketvirtadienį Radvilų rūmų dailės muziejuje Vilniuje atidaroma 6 šiuolaikinių moterų menininkių paroda Siera, druska ir gyvsidabris, kurioje kaip pažinimo būdas pasitelkiama alchemija. Menininkių kūriniai parodoje kvies žiūrovas stebėti, kaip vienas reiškinys gali virsti kitu. Muziejus lankytojus taip pat pakvies į akademinių ezoterizmo studijų paskaitų ciklą, kuriame ezoterizmas bus nagrinėjimas ne kaip antgamtinių reiškinių rinkinys, o kaip reikšminga vakarų intelektinės ir kultūros istorijos dalis. Savaitgalį Kaune surengtas neskaitimo festivalis – didžiausias disleksijos pažinimo renginys Lietuvoje. Subūrė specialistus ir šį sutrikimą turinčių žmonės. Renginys siekia paskatinti visuomenę domėtis disleksiją ir turėti tolerancijos, jeigu žmogus negali parašyti be klaidų ar greitai perskaityti teksto. Tarptautiniai tyrimų duomenys rodo, kad disleksija paveikia nuo 5 iki 15% populiacijos. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 laipsnių. Rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, Europos Sąjunga į sankcijų sąrašą oficialiai traukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Daugiau nei pusė jų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.
3: Súbeme la radio.

0: Реклама.
1: Ка то?
2: Ніяко, потруputi. Пац?
1: Нормалі. Крутом юдом.
2: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Fiesta.

0: fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Ribojimų sąrašo oficialiai įtraukta dar beveik 1600. Su Maskvos karo pramonė daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako apie energetinės paliaubas su Rusija sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Apie tariamą susitarimą vakar vakarą paskelbė Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi pasirašyti garantijas dėl paliaubų, bet amerikiečiai privalo užtikrinti, kad Rusija jų laikytųsi. Kartu Kyjivo lyderis įspėja, kad jei Rusija nesutiks su paliaubomis iki prasidedant žiemai, Ukraina reaguos. O Rusijos dronas šįryt pataikė į daugiaaukštį pastatą Charkive, sužeista mažiausiai 11 žmonių. Kiek anksčiau šįryt pranešta, kad dronas smogė ir vienam Kyjivo rajonui. Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendo vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas. Pasak ugniagesių gelbėtojų, penktadienį popiet gautas pranešimas apie dingusį 62 metų darbuotoją, kuris prieš pusvalandį valtimi išplaukė į žemsiurbės. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado. Tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Po maždaug valandos kūnas rastas. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Dalis šalies savivaldybių šiandien pradeda šildymo sezoną, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
1: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Eibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Adomaitis sakė besidžiaugintis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Dėl vietos pasaulio čempionate kovojantį Lietuvos rinktinė lapkričio 26-ąją namuose priims Serbiją, o po 3 dienų išvykoje žais su Bosnija ir Hercegovina. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2500 žmonių. Jie siekia daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbia advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas yra įpareigojęs valstybės kontrolę atlikti auditą. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Kaip aiškinama, laureatai parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, galima sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad ji pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Priminsiu, Valdui Adamkui po mažiau nei mėnesio, lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso ten treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, o pratybų dalyviai naudos imitacinius šaudmenis, specialiasis priemonės ir dūminius užtaisus. Tad gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Po virtinės išpuolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpuoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Maisto banko akcijai šį savaitgalį gyventojai aukojo dosniai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, paukojo gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms savaitgalį jau 41 kartą surinktos maisto banko akcijos metu. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5 eurus 66 centus.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien pakalbėkime apie tikrą salsos legendą ir vieną įtakingiausių žmonių šio žanro istorijoje. Vaidilė, pristatyk mums Willie Colon.
1: Willie Colon, tikruoju vardu William Anthony Colon Roman, gimė New Yorko Bronx'e, Puerto Riko šeimoje. Jis pradėjo groti trombonu įvairiose lotynų muzikos grupėse ir greitai tapo vienu svarbiausių salsa duro stiliaus atlikėjų. Dar būdamas labai jaunas išleido albumą El Malo, lietuviškai reiškia blogiu.

0: ir gavo šią pravardę visam gyvenimui. Willie ne tik grojo, bet ir rašė dainas, produsavo ir, aišku, dainavo.
1: Jo bendradarbiavimas su charizmatiškuoju dainininku Hector Lavoe sukūrė tokius hitus kaip El Cantante, Todo Tiene Su Final, Aguanile ir daugybę kitų. Jis įkvėpė ir šiuolaikinius lotynų muzikos atlikėjus, tokius kaip Bad Bunny ar Mark Anthony.
0: Gaila, tačiau šiais metais mes Willie Colon netekome. Jis mirė būdamas 75, o ši žinia sukrėtė visą lotynų muzikos pasaulį. Per jo laidotuvės Niujorke susirinko minė trombonais grojančių gerbėjų, kurie atlikėja išlydėjo grodami jo kūrinį Lemurgą. Tai įrodo, kad Willie Colon muzika gyvuos dar ilgai.
1: Pasiklausykime vieno populiariausių Willie Colon salsos kūrinio, kurį atlieka šiuolaikinis atlikėjas. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Lukumu.

0: radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė iš žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkasi Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus Uostadvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Šildymas šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
1: Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Šildymas šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 16 valandų. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstijų generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Kartu Grinkevičius pabrėžė, kad karas nėra nei neišvengiamas, nei artėjantis. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyivas imsis atsakomųjų veiksmų, jeigu Rusija nesutiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar tokios paliaubos galioja. Ukraina savo ruoštų pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams jau po to, kai Trumpas viešai pranešė, esą susitarimas dėl paliaubų pasiektas. Lietuvoje per 8 šių metų mėnesių surinkta 5 milijardai 230 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčio, beveik 11% arba 0,5 milijardo eurų daugiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia mokesčių inspekcija. Jos duomenimis pajamų augimas susijęs su padidėjusiu vidaus vartojimu, ta iš dalies lėmė ir šoktelėjusios tam tikrų rūšių vartojimo prekių kainos. Visgi finansų ministerija pažymi, kad brangstant degalams, vartotojai gali sumažinti išlaidas kitoms prekėms ir paslaugoms. Tad galutiniai biudžetą surenkama pridėtinės vertės mokesčio suma nebūtinai didės. Dėl Lenkų rinkimų frakcijos atstovų nepasirodymo antrą kartą neįvykus Vilniaus rajono tarybos posėdžiui, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma įvesti tiesioginio valdymo. Tokį siūlymą pateikė tarybos narys. Pasak mero, tai būtų per radikalu, o padėtį vis dar galima įspręsti diskutuojant. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Tam priešinasi minėtos jėgos politikai. Kitas tarybos posėdis šaukiamas ateinantį penktadienį. Nacionalinis kraujo centras pristato naują kampaniją, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
2: Siekdamas apie kraujo donorystę prabilti kitaip, ypač tiems, kurie duoti kraujo dar tik svarsto, Nacionalinis kraujo centras kviečia suburti savo kraujo grupę. Kiekviena iš keturių medicininių kraujo grupių parinktas herojus, kiekvienam jų sukurtas atskiras charakteris, nuo empatiško stebėtojo iki žmogaus aplink, kurį natūraliai susirenka visi. Kampanijoje pristatyta ketveriukė tik pirmoji kraujo grupė. Toliau šį pavadinimą kviečiami perimti patys žmonės ir burti savas grupės. Iš draugų, kolegų ar kitų artimųjų, su kuriais į donorystę norėtųsi ateiti kartu. Apie kraujo donorystės mitus, pasiruošimą ją ir dažniausiai kylančius klausimus daugiau galima sužinoti tavo kraujo grupė.lt.
1: Ir sporto naujienos. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigė, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą Anadolu Efes. Lietuvos teisėjai vėl darbuosis UEFA čempionų lygos rungtynėse. Poryt Rotterdame susitikime tarp vietos Feyenoord ir Como iš Italijos. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, o jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
0: Radio

0: reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Radio Fiesta.
7: Latino.

2022 čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želbytė. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpuolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstybių generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Pasak teisėsaugos įtariama, kad už kyšį siekta paveikti savivaldybės administracijos darbuotojus, kad šie priimtų sprendimus leisti vykdyti komercinę veiklą tretiesiems asmenims. Įtarimai pateikti trims asmenims. Pažymima, kad ne vienas jų nėra savivaldybės tarybos narys ar administracijos tarnautojas. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Kaip skelbiama, 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiai saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatūs klientai, o verslo tenka 13%. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje, sako ministras Lukas Salsys. Pasak jo, teatre susidariusi padėtis reikalauja detalesnio įsigilinimo. Kaip skelbta, Panevėžio apylinkės teismas konstatavo, kad teatro vadovas Antanas Venskus peržengė kritikos ribas ir menkino aktorių Mindaugą Ancevičių. Anksčiau nuskambėjo ir daugiau konfliktų bei nesutarimų su kitais teatro darbuotojais. Nacionalinė biblioteka vėl dalys nurašytas knygas, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Akcija Ateik, išsirink, pasiimk nacionalinė biblioteka rengia jau ne pirmą kartą. Šį sykį ji prasidės kitą pirmadienį spalio 19 ir tęsis tol, kol knygos bus išdalytos. Bus galima rasti knygų lietuvių ir keliomis kitomis užsienio kalbomis. Grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių, natų rinkinių. Pasiimamų knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos. Knygos bus atiduodamos nacionalinės bibliotekos antrame aukšte prie pagrindinio įėjimo ir kavinės. Ankstesnių akcijų metu knygos būdavo išdalyjamos per kelias dienas.
1: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, tad gyventojai raginami neįsigasti. Nacionalinis plėtros bankas Iltė pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, tai ko net du kartus daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Kol kas tiek, išsame žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Vaidas Bučys. Į Kauno rajono savivaldybę dėl būsto šildymo kompensacijų iki šiol kreipėsi 366 gyventojai, arba 35% daugiau nei pernai. Tai didžiausias augimas palyginti su kitomis savivaldybėmis. Didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio. Per 30 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas pritraukti pareigūnus į regionus. Siūlo vienkartines išmokas, paramą būstui ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Viena didžiausių paramų skiria Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės. Pareigūnai, įsipareigojusiam tarnauti 5 metus, mokama 10 tūkstančių eurų vienkartinės skatinamoji išmoka. Vilniuje jau pasirašytos 78 sutartys. Vilniaus rajone 6. Kaune remontuojant Alfonso Meškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę, nuo šiandien eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Ji leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Ateinantį ketvirtadienį Radvilų rūmų dailės muziejuje Vilniuje atidaroma 6 šiuolaikinių moterų menininkių paroda Siera, druska ir gyvsidabris, kurioje kaip pažinimo būdas pasitelkiama alchemija. Menininkių kūriniai parodoje kvies žiūrovas stebėti, kaip vienas reiškinys gali virsti kitu. Muziejus lankytojus taip pat pakvies į akademinių ezoterizmo studijų paskaitų ciklą, kuriame ezoterizmas bus nagrinėjimas ne kaip antgamtinių reiškinių rinkinys, o kaip reikšminga vakarų intelektinės ir kultūros istorijos dalis. Savaitgalį Kaune surengtas neskaitimo festivalis – didžiausias disleksijos pažinimo renginys Lietuvoje. Subūrė specialistus ir šį sutrikimą turinčių žmonės. Renginys siekia paskatinti visuomenę domėtis disleksiją ir turėti tolerancijos, jeigu žmogus negali parašyti be klaidų ar greitai perskaityti teksto. Tarptautiniai tyrimų duomenys rodo, kad disleksija paveikia nuo 5 iki 15% populiacijos. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 laipsnių. Rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 11, Kaune 12 laipsnių.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Y esto para todas. ¿Sí o no, Ryan?

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai. Į ribojimų sąrašą įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos. Jose iki sekmadienio treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis pristatė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą vis aiškiau, kad Rusija nenori priimti jungtinių valstijų siūlomų paliaubų energetikos srityje. Anksčiau šiandien Kyivo lyderis teigė, kad jei Maskva nenutrauks smūgių energetikos objektams iki žiemos, Ukraina imsis atsakomųjų veiksmų. Po virtinės išpuolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpuoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad jį pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Adamkui po mažiau nei mėnesio lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Per maisto banko akciją savaitgalį gyventojai paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, skelbia organizatoriai. Pasak jų, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija sako besidžiaugianti ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją įsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
1: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Carbon Fiber Music.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje vyksta 3 dienas truksianti Europos muziejų konferencija Human After All, kurioje dalyvauja beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Konferencijos dalyviai taip pat aptarė, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje. Organizatoriai sako, kad šios konferencijos organizavimas Vilniuje yra svarbus Lietuvos muziejų bendruomenės tarptautinio matomumo ženklas. Dirbtinis intelektas nėra vien technologinis klausimas. Jis verčia iš naujo svarstyti muziejų atsakomybę, santykį su lankytoju, pasitikėjimą ir tai, kokį vaidmenį muziejai nori atlikti ateities visuomenėje. Šią konferenciją organizuoja Lietuvos muziejų asociacija.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Vis daugiau šalies savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramone, daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radioje eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Berniukai ir mergaitės skirtingai žiūri į pasaulį nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų. Psichologai iš Kembridžo universiteto įrodė, kad lyčių dėmesio skirtumai akivaizdus nuo pat gimimo. Mergaitės ilgiau žiūri į žmonių veidus, o berniukai į objektus. Tyrime dalyvavo 130 kūdikių. Pirmosiomis valandomis po gimimo kūdikiams buvo rodomi du vaizdo įrašai šalia vienas kito. Judantis žmogaus veidas ir vadinamasis Newtono lopšys. Kabantis metalinis rutulys siūbuojamas gravitacijos. Visi vaikai nepriklausomai nuo lyties dažniau žiūrėjo į veidą, bet mergaitės vidutiniškai daugiau laiko praleido žiūrėdamos į veidą, o berniukai į rutulius. Kadangi eksperimentas buvo atliktas praėjus vos kelioms valandoms po gimimo, dar iki bet kokios gyvenimo patirties ir prieš socialinius lūkesčius, mokslininkai skirtumus aiškina prenataliniais, tai yra laikotarpio iki gimimo veiksniais, tokiais kaip hormonų lygis ir genai. Naujas tyrimas patvirtino ankstesnio prieš daugiau nei 20 metų psichologo iš to paties universiteto atlikto tyrimo rezultatus. Tik šį kartą eksperimento sąlygos buvo griežtesnės. Kūdikio žvilgsnis buvo įrašomas naudojant patikimesnį metodą, o vaizdo įrašus analizavo specialistai nežinoja kūdikio lyties ar į ką jis žiūri. Tai buvo pašalinta netyčinė lūkesčių įtaka rezultatams. Vis dėlto tyrėjai įspėja nedaryti pernelyg tiesmukiškų išvadų. Pasak jų, šie skirtumai nėra būdingi kiekvienam berniukui ar kiekvienai mergaitei. Jie matomi tik lyginant grupės vidutiniškai. Anksčiau ta pati tyrėjų komanda įrodė, kad smegenų struktūros skirtumai taip pat nustatomi dar prieš gimimą. Dabar buvo išryškinti dėmesio ir elgesio skirtumai. Tyrimo autoriai tikisi, kad išsiaiškinus lyčių skirtumų kilmę, pavyks suprasti neuroįvairovę ir autizmą, kuris berniukams diagnozuojamas maždaug dvigubai dažniau nei mergaitėms.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje vyksta 3 dienas truksianti Europos muziejų konferencija Human After All, kurioje dalyvauja beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykis su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Konferencijos dalyviai taip pat aptarė, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje. Organizatoriai sako, kad šios konferencijos organizavimas Vilniuje yra svarbus Lietuvos muziejų bendruomenės tarptautinio matomumo ženklas. Dirbtinis intelektas nėra vien technologinis klausimas. Jis verčia iš naujo svarstyti muziejų atsakomybę, santykį su lankytoju, pasitikėjimą ir tai, kokį vaidmenį muziejai nori atlikti ateities visuomenėje. Šią konferenciją organizuoja Lietuvos muziejų asociacija.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: winning.
1: Jesus.

0: fiesta.
1: Sveiki! Kai kalbame apie meilę ir kitus jausmus, kalbos taisyklės, ko gero, tikrai nėra svarbiausias klausimas. Visgi graži ir taisyklinga kalba gali padaryti daug didesnį įspūdį ir sužavėti simpatiją. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių klaidų, kalbant apie meilę, vertėtų vengti. Pirmiausia, pagrindinis žodis – mylėti. Jis dažnai vartojamas ne visai tinkamai. Pagrindinė žodžio reikšmės – jausti meilę, prisirišimą.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šiais laikais vyrai gal kiek labiau prisideda prie buities tvarkymo ir vaikų auginimo bei auklėjimo, bet ko gero ir toliau šie reikalai daugiausiai yra prižiūrimi moterų ir žmonos ir mamos čia turi daugiausiai veiklos. Amerikoje iki šiol gana populiarus toks senovinis ir patriarchalinis šeimos modelis, kur vyras kala pinigus, o moteris puoselėja šeimą ir namus. Kaip visa tai atrodo, galėjome pažiūrėti garsiajame seriale Nusivylusios namų šeimininkės. Taip gyvena ir šeima, kurios gyvenimas yra vaizduojamas Netflix filme The Breadwinner. Vyras čia yra sėkmingas automobilių prekeivis, o jo žmona prižiūri namus ir jų tris dukrytes. Tačiau ji yra sugalvojusi vieną produktą, kurį pristato vienoje televizijos laidoje, ir ten buvę verslininkai jos idėjas susidomi ir norėtų į tai investuoti. Žmona ir mama porai savaičių turi palikti namus ir galima spėti, kad po to namuose prasideda nevaldomas chaosas, nes vyrelis neturi žalio supratimo, kaip gamintis, ir padėti dukroms susiruošti į mokyklą. Šį smagų filmą galima būtų pažiūrėti visa šeima ir galbūt po to pavyktų kažkaip kitaip sudėlioti visus darbus ir atsakomybės.
0: Radio

0: hacer lo que siente.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugelis iš mūsų suvalgome gerokai per mažai daržovių, todėl dėl to kenčia mūsų sveikata. Kartu mažėja ir auginamų daržovių veislių įvairovė, o tai dar labiau skurdina mūsų mitybą. Naujas tarptautinis mitybos žemės ūkio ir botanikos ekspertų grupės tyrimas rodo, kad didesnė daržovių biologinė įvairovė gali būti labai svarbi tiek mūsų, tiek planetos sveikatai. Tyrimas parodė, kad dabartinių žemės ūkio metodų nepakanka pasaulinėms mitybos problemoms išspręsti. Sprendimas nėra tiesiog auginti daugiau daržovių, taip pat turime auginti daugiau skirtingų jų rūšių, sako tyrimo vadovas. Didelė dalis mums reikalingos daržovių įvairovės vis dar egzistuoja. Tai tradicinės veislės ir jų laukiniai giminaičiai. Svarbiausia juos tinkamai išsaugoti, kad galėtume protingai panaudoti ir įvairinti savo mitybą klimato kaitos sąlygomis. Tyrimas rodo, kad mes nepakankamai vertiname daugybę daržovių, kuriuose gausu mineralų ir vitaminų. Be to, kai kurios iš jų gali būti geriau prisitaikiusios prie vietos auginimo sąlygų, priklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje gyvename. Visame pasaulyje žmonės vidutiniškai suvalgo 40% mažiau daržovių nei rekomenduojama. Tai kelia nerimą, nes nepakankamas daržovių vartojimas yra vienas iš 5 pagrindinių su mityba susijusių rizikos veiksnių, darančių didelę įtaką didžiuliam ligų skaičiui pasaulyje. Kai pinigų trūksta, daržovės dažnai būna vienas pirmųjų dalykų išbraukiamų iš pirkinių sąrašo. Ūkininkai taip pat dažnai jas vertina kaip didesnę ekonominę riziką nei kitus augalus, nes daržovės greitai genda ir jų galiojimo laikas yra trumpas. Prieš žemės ūkiui tampant pramoniniu, žmonės maistui augino gerokai įvairesnius augalus. Pavyzdžiui, egzistuoja daugiau kaip 4000 skirtingų bulvių veislių, tačiau Jungtinėse valstijose plačiai naudojamos tik maždaug 5-8 veislės. Dirbtinė atranka, monokultūros skirtos masiniai gamybai, genetinis modifikavimas ir žemės ūkio industrializacija bei produktų tiekimo grandinės palaipsniui sumažino daržovių įvairovę, kuri galiausiai patenka ant mūsų stalo. Prarasdami daržovių genetinę įvairovę, prarandame ir dalį jų maistinių savybių bei galimybių pritaikyti augalus prie besikeičiančio klimato. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. CNCO.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu,